0: Ned. De ordene gav man godt ikke smære, de var ikke det på dumte. De andre gav man jeden scheiß, og det sagde nu munte. Ja, så is det sig, ja, så is det sig.
1: Ja, niks mere is, hvis friere var.
0: Ja, så is det sig, ja, så is det sig, ja, så is det sig på uns. Paris ligger her i Texas,